0: oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu. Omuzabbibu gw'Omukama y'ennyumba ya Isirayiri.
1: Omuzabbibu gw'Omukama y'ennyumba ya Isirayiri.
0: Omuzabbibu gw'Omukama y'ennyumba ya Isirayiri.
1: Omuzabbibu gw'Omukama y'ennyumba ya Isirayiri.
0: Omuzabbibu wagusimbuliza mu Misiri, wagoba w'amawanga n'ogusimba. Gwayagaagaza amatabi gaagwo okutuuka ku nnyanja, n'obulokerwa bwagwo okutuuka ku mugga. Ekiddibwamu.
1: Omuzabbibu gw'Omukama y'ennyumba ya Isirayiri.
0: Lwaki wamenyawo olukomera lwagwo, bonna abayita mu kkubo ne beerolera? Enjiri y'okuttale n'esaatuukira muli, ebisolo by'oku nsiko ne bigulya. Ekiddibwamu.
1: Omuzabbibu gw'Omukama y'ennyumba ya Isirayiri.
0: Ayi Katonda w'amagye, komawo, yima mu ggulu otunuulire, olabe era olambule omuzabbibu guno. Gutaase ddyo, gutaase ddyowo ye yagusimba, n'akalo kwake ke wagumiza wennyini. Ekiddibwamu.
1: Omuzabbibu gw'Omukama y'ennyumba ya Isirayiri.
0: W'oli situliddamu kusengukawo, olitukuuma nga tuli balamu, oligulumiza erinnya lyo. Ayi Mukama Katonda w'amagye, tuzzeewo oyoleke amaaso go nga makkakkamu, tulokolwe. Ekiddibwamu.
1: Omuzabbibu gw'Omukama y'ennyumba ya Isirayiri.
2: Essomo eryokubiri bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Filipi. Abooluganda, temweraliikirira n'akatono bye mwetaaga mubyanjulire nga Katonda, bulijjo nga mwegayirira awamu n'okwebaza. Olwo eddembe lya Katonda erisukkiridde amagezi gaffe gonna lirikuuma emitima gyammwe n'emyoyo gyammwe mu Kristo Yesu. Kale nno, abooluganda, buli byamazima, buli byampisa, buli byabwenkanya, buli bitukuvu, buli birungi, buli byonna ebitatta kitiibwa ky'oli, empisa ennungi, ettendo mu kwerwanyisa, ebyo bye mba mulowoozaako. Bye mwayiga, bye mwakwata, bye mwawulirako ne bye mwandaba nga nkola, ebyo bye mba mugoberera. Olwo Katonda kiwa mirembe ajja kubeera nammwe.